0: vás objaví akékoľvek.
1: You have your own remedy.
0: Tak máte svoj vlastný liek.
1: Which God gave.
0: Ktorý vám dal Boh.
1: I'm not giving.
0: Ja vám nič
1: nedávam. I'm imitating.
0: Ja len imitujem.
1: It's by that supreme one.
0: Je to najvyšší.
1: That God which have no name.
0: Ten Boh, ktorý nemá meno.
1: No form.
0: Nemá formu.
1: Everlasting.
0: Vždy trvá.
1: The light.
0: Svetlo.
1: The peace.
0: Mier.
1: So if in case of case this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
0: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
1: Once deep inhale and exhale.
0: Jeden hlboký nádych a výdych.
1: And remember.
0: A spomente si.
1: I am peace. Ja mám so radosť.
0: Ja mám radosť.
1: It will help us.
0: Pomôže nám to.
1: Definitely will help.
0: Určite nám to pomôže.
1: And it doesn't cost anything.
0: A nič vás to nestojí.
1: Similarly, God has given.
0: Rovnako nám Boh dal.
1: A harmony.
0: Harmóniu.
1: Without any money.
0: Bez peňazí.
1: So let's have in ourselves a harmony.
0: Tak buďme my sami v harmónii.
1: The mercy.
0: Milosť.
1: Which is sitting in our heart.
0: Ktorá sedí v našom srdci.
1: Mercy towards all.
0: Milosť k ostatným.
1: Yes, we shall try.
0: Mali by sme sa snažiť.
1: It will be.
0: Mali by sme to skúsiť, bude to.
1: So meditation.
0: A tak meditácia.
1: Is touching those point.
0: Sa dotýka tých bodov.
1: Which God gives us.
0: Ktoré nám Boh dal.
1: Through great saints from ancient time.
0: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
1: And we nourish from that.
0: A my sa z toho vyživujeme.
1: We use that.
0: Používame to.
1: It's our language expresses their words.
0: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
1: What I'm telling you.
0: To, čo vám hovorím.
1: Is not my creation.
0: To nie je môj výtvor.
1: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
0: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorého vám niečo hovorí.
1: So mind is a messenger.
0: Mysel je poslom.
1: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch which gives us information.
0: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
1: And this information mind gives to the awareness.
0: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
1: To our consciousness.
0: Do nášho vedomia.
1: And the consciousness have many levels.
0: A vedomie má mnoho úrovní.
1: Unconscious.
0: Nevedomie.
1: Is deep dormanted in us.
0: Je hlboko uspané v nás.
1: And in that level of our unconsciousness.
0: A na tej úrovni nevedomia.
1: Is our all actions in past life.
0: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
1: čo, whatever we did personally we,
0: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
1: good or bad,
0: dobré alebo zlé,
1: it is like one after other layer,
0: je to ako jedna úroveň za
1: druhou, our consciousness,
0: v našom vedomí,
1: nothing get lost,
0: nič sa nestratí,
1: evidence will not die.
0: Dôkazy nezomrú.
1: So even we die.
0: Aj keď zomrieme my.
1: Body is dying.
0: Zomrie telo.
1: Rest of all goes with the astral body.
0: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
1: Everything is on your back bag.
0: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
1: Doesn't matter which

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arigato.
1: Arigato.

0: भगवान की। सो व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: Om
1: môžeme.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak myslí si to 11 krát, povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si

0: in the human.
1: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
0: And when we are eating different kinds of food.
1: A keď jeme rôzne druhy potravy.
0: Then also many animals have. And that's why you know many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
1: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
0: Cats are very good.
1: Mačky sú veľmi dobré.
0: But some people cannot like that smell.
1: Ale niekto nemá rád ten zápach.
0: But if someone likes the cat,
1: ale ak niekto má rád mačky,
0: and in your house and your families,
1: má ich vo svojej neighbors, rodine, majú ich susedia,
0: may they are all they like the smell of the cat.
1: Majú, tí všetci majú radi ten zápach
0: but,
1: od mačky.
0: But if someone comes in the house in a big building,
1: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
0: then he will say, oh, there are some bang, the cat or the horse or the dog.
1: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od mačky.
0: Different creatures have different smell.
1: Každý tvor, každý živý tvor má svoj zápach.
0: But there are some kind of animals they are also more smelling.
1: Ale určité zvieratá páchnú viac.
0: But this as for the animals in the forest is because many animals don't like that smell, so they don't come close to that animal.
1: Ale v prírode je to zariadené tak, že práve vďaka tomuto svojmu zápachu si vymedzujú územie, kde iné zvieratá nejdu, lebo im to nevonia.
0: So that's why we are all practicing pranayama.
1: A preto my všetci cvičíme pranayama.
0: And what we do the kriya sadhana.
1: A robíme kriyu sadhana.
0: And kriya is that which is bringing first the negative energy out.
1: A kriya to je to prvé cvičenie, ktoré dokáže tú negatívnu energiu z nás dať von.
0: So not only that we like the pranayama.
1: Nie je to len o tom, že máme radi pranayamu.
0: Or blood circulation.
1: Alebo že nám dobre rozprúdi krv.
0: But purities.
1: Ale je to hlavne o čistote.
0: So this is different kind of the pranas.
1: To sú rôzne druhy prány.
0: And so when we come, when we are singing some nice mantras,
1: a preto keď spievame nejaké pekné mantry,
0: or make some ceremonies,
1: alebo robíme určitý obrad, ceremóniu,
0: or we sing good things,
1: alebo spievame pekné veci,
0: and every song is a good song.
1: Každá pieseň je dobrá pieseň.
0: We like bhajans.
1: Máme radi bhajany.
0: But some people likes other song or bhajans.
1: Ale niektorí ľudia majú radi aj iné piesne, iné bhajany.
0: Why not? It's very good bhajans.
1: Prečo nie? Sú to dobré bhajany.
0: No. Here in Czech Republic, Slovakians also.
1: Takisto máme pekné piesne v Čechách a na Slovensku.
0: They are having very nice bhajan songs.
1: Majú tu tiež pekné bhajany.
0: What they call?
1: Ako ich oni sami nazývajú.
0: Tancuj, tancuj. No what this is? You see, everybody will... Eh? How is that?
1: Vidíte, ako...
0: Tanc,

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi drahe sestry a bratia,
0: डियर ऑल Yoga practitioners,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, with beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji a v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this. What it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona and in that what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking Why and how?
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asán cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruhov.
0: And these gurus are coming new and new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruhov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we human,
1: rôzne veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans?
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems. Coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayus, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia.
0: We are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho života.
0: My dear, we should. If we don't know this, but now if we know, we should begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: Within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále, stále, stále sa kotúla.
0: How when we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
0: And you are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: Boh miluje každého.
0: Not only the humans.
1: Nie iba ľudí.
0: But whole creature on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was another the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have is called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: spoločnosť. And they said the high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear.
1: Ale moji drahí.
0: According to the yogis.
1: Ale podľa jogínov.
0: Who worked very hard to know.
1: Ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to zistili.
0: And we know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: Vás veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciples.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly 5 generation.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej
0: vedy. The yogic
1: vedy,
0: knowledge.
1: Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: tele. We turn our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý
0: where svet. I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
0: many countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
1: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu
0: but
1: uvidím
0: in this corona,
1: som sa. aj počas tejto korony.
0: We don't know.
1: Ale nevieme.
0: What happened?
1: Čo sa stane?
0: And so suddenly we were all paralyzed.
1: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
0: We are paralyzed. We are closed in our house.
1: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domoch.
0: Wherever we are, we should stay there.
1: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
0: In Brazilian.
1: V Brazílii.
0: And my disciples there too. And they were also affected very much.
1: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
0: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world were the human, the birds brought like and everything remained there.
1: A takisto na Fiji moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
0: My dear, still is not end.
1: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
0: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that's only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This corona which is coming after 1.5 meters, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1.5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it's attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within, we don't know how many times multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs. Whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi.
1: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
0: It will go out again.
1: Znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní.
0: It will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray that please God, whatever we do, indeed, please forgive us.
1: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
0: And please clear up this again.
1: A opäť toto prosím prečisti.
0: So we can live with him, human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť človek
0: človeku. Feel them, we touch them.
1: Aby sme sa mohli dotýkať.
0: We hand to hand.
1: Držať sa za ruky.
0: Body to body sitting.
1: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
0: We are sitting nearby table to eat.
1: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
0: We go swimming.
1: A mohli si zaplávať.
0: Everything. We want that to again live as a human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
0: Maybe this disease have brought us separating.
1: Možno nás táto choroba trošku rozdelila ako ľudí.
0: And it is separated.
1: A sme skutočne
0: the rozdelení. Whole family separated.
1: Rodiny sú rozdelené.
0: The neighbors separated.
1: Susedia sú
0: so how podelené. Many things happen, my dear? So here we are here in Strilky.
1: Koľko vecí sa zmenilo. A tak hoci sme v Strilkách.
0: Here in our yoga center.
1: V našom jogovom centre.
0: There are many friends here.
1: Máme tu veľa priateľov.
0: Many want to come, but we are limited to take the humans here.
1: A hoci chceli prísť viacerí, máme tu limitované množstvo, ktorých sa nám z nás zmestí.
0: After will come others.
1: A potom sa vystriedame a prídu ďalší.
0: And now I want to tell you that we are very blessed.
1: A chcem vám takisto povedať, že sme veľmi požehnaní.
0: Here on this tree,
1: tu pri tomto tree, strome,
0: our meadow,
1: na našej lúke,
0: and about morning 11 o'clock,
1: a ráno okolo 11:00,
0: our holy master, Bhagwan Madhavanandji Bhagwan.
1: Náš drahý majster Shri Madhavanandji.
0: I was mostly in Guru Purnima here in Europe.
1: Väčšinou som na Guru Purnimi býval tu v Európe.
0: And Guruji told me, come sometime to Guru Purnima also in Rajasthan or in India.
1: Guruji mi často hovoril, prosím, príď do Rajasthanu na Guru Purnimu.
0: I said, Guruji, you are there, you are taking care of all bhaktas and I am doing here.
1: A ja som mu povedal, Guruji, ty sa staráš o všetkých bhaktov v Indii, ja sa starám o bhaktov tu.
0: But Guruji, one day I was looking here, this trees was not here so much, little they all.
1: A raz jedného dňa, keď tu tieto stromy ešte neboli,
0: and I was looking to my room,
1: a ja som sa díval zo svojej izby.
0: I was sitting alone here.
1: Sedel som tu sám.
0: People went for a lunch.
1: Ľudia išli na obed.
0: And suddenly appeared Holy Guruji's vision.
1: A objavila sa pred mňou vízia Holy Guruji-ho.
0: And said to my name Mahesh.
1: Povedal mi menom Mahesh.
0: This will be the last Purnima.
1: Toto bude posledná Guru Purnima. Guru Purnima.
0: So if you like, I would like that you should come there to this Guru Purnima.
1: A tak by som chcel, aby si prišiel na túto Guru Purnimu.
0: And immediately I said yes.
1: A som okamžite povedal áno.
0: And I went quickly. And of course I see the Guruji and everything.
1: A mal som tu možnosť byť s Gurujim.
0: And really after this Guru Purnima there, Guruji had very nice Guru Purnima.
1: A skutočne po tejto Guru Purnime, ktorú Guruji spravil nádhernou.
0: And that next Guru Purnima, Guruji was not there.
1: A už na ďalšiu Guru Purnimu tam Holy Guruji nebol.
0: And so in 2003 Guruji went to Brahmaloka.
1: A v roku 2003 Guruji už bol v Brahmaloke.
0: And since that I am coming there for respect to our Holy Guruji.
1: A ja práve z rešpektu k Holy Gurujimu chodievam do Indie.
0: I'm always there.
1: Som tam potom vlastne na každú Guru Purnimu.
0: This year is also the same thing in India.
1: Tento rok je to rovnaké v Indii.
0: So people would come, but government doesn't want to let any people to come together.
1: Ľudia chceli prísť, ale vláda to nepovolila.
0: And here also.
1: A tu je to podobné.
0: But I said, this year then I will be with you.
1: A preto som sa rozhodol, že tento rok budem s vami.
0: And so I am here.
1: A preto som tu.
0: And day after tomorrow is a Guru Purnima.
1: Pozajtra je Guru Purnima.
0: Guru Purnima means this full moon.
1: To znamená, že bude spln.
0: And this full moon is known for the day of the Guru.
1: A tento spln je známy ako spln Gurua.
0: That's why it says Guru Purnima.
1: A preto sa volá Guru Purnima.
0: And there are all bhaktas around the whole world from all gurus, their disciples are worshipping. And this is very, very important for our spirituality's development.
1: Je to veľmi dôležité z hľadiska nášho duchovného vývoja a v toto obdobie všetci žiaci uctievajú svojich majstrov, guruov.
0: So, now our technology is very good now.
1: Technológia je dnes veľmi nápomocná.
0: And I'm talking here and people are listening in the Fiji.
1: Ja rozprávam teraz tu a počúvajú to ľudia na Fidži.
0: In China also in our, we have three centers.
1: A takisto v Číne, kde už máme 3 centra.
0: Our